0: FM 드래그 밴. 뉴스, 뮤직, 엔터테인먼트. FM 103 메가헤르츠.
1: 동아이 기심 줄라이기네 땡아풀 칸게 호모이 나봉자 아게 파기 블레디아 칸 칸와 구리아 니미데 마누라가 가우데 비마르 기심 올라이 자이. 알락 노회기네 캘슘 카르바이드 춘두 올로피 카일레두 아무칸 라가 콜리자 아로 두스트라 보디 파츠 칸 디비 캔서 올라이 자이. Chemical itu de arsenic or phosphorus hydride thake aru itu khai kine gauni mite poisonous hoise kuile kumjur ulti aru jalopi jai aru pet chati suku skin khande julia nishina lage nak mok aru gola khande khujili hoy sas lobole dupi pai jai aru manu laga suku bi biha kuri die dawai natula tengapol khantu sabule biha thake kintu sabule ekdam sundor thaka khantu calcium carbide julai kine pakibule dia khan hobo pare amakhan laga gau noksan komti hobo nimite Tengapul khan kha lua age hotai bhal para tulabole yat kuribi. Food Safety Authority, Department of Health and Family Welfare, Government of Nagaland para public interest nimite issue kuri di ase.
2: Ani ave chagina gnalo HIV di eka khege ule ani gni tra tra na ara hama vana na ka veri kena ka khete ka to de zwe
3: hama ule lo vana ni ka sanga na sa ta HIV gnari va grogli ka che ka sho ni ta mzaje ta ka sari ave mu ka che ke na ka sa wanyu
2: kiri ave nga aji hama va ka ma ka shi mnye na ka pe sanara
3: Nagaland State AIDS Control Society vana jike hama tsuve
4: HIV AIDS Prevention and Control Act sangni somle sagi hi HIV nat kila kai ho chil akitong kho ven bit na pitya ki gong do hi
5: hichi dan hin na to namun hi hen hoilai mun hi jong le HIV ve ho tumbol na le thet bol na adau dalin a hi
4: nat ni khat mel chi jing keu na su zum oi mo ki ti wa kun ki dal se utin cham di la hin ku pui khom di som gel chi di
5: hichi he sa na hi Nagaland State AIDS Control Society and Sex a kun ki mu a hi
0: FM Dragon Band
6: 103 MHz
0: News, Music and Entertainment
6: This is FM Dragon Band
0: FM 103 MHz